zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwari kumwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mnaendelea kujifundisha zaidi na zaidi ilivyokuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio na tunawaombea kwa Mungu Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini iendelee kudumu ili watu wapokee nini wapokee injili asanteni sana.

hadiwa gakiza kwisoko yukuri ndagushimire cyane wakomeje gukurikirana ibiganiro vya hadiwa gakiza kwisoko yukuri kamwari muteramanye na Mani Jean Dodie kuvuga cy'isaha indwi z'ijoro muri kano kanya kwambiye kwa na Teresforo niyo nzima kuva ya mango gushikira cy'isaha zitane kandagushimire we wakomeje kumviriza ino biganiro nongera ndaguha ikaze mu byo naguteguriye umwe imana akomeze kuguhezagira Eka imbere uko ndagushikiriza urundi rutonde ibyo naguteguriye nikano kanya reka ucukurikirana amatangazo bimenyesheje hano muri studio za hajya gakiza ku isoko y'ukuri

Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkushimire cyane utariko komeza kumviriza bino biganiro aho uherereye hose umwanyimana komeza guhezagira gukomeza kuvyumva hejuru mu kirango ni kakanya ni wa mwanya mwiza kiganiro kutsi kivi kiganiro kutsi kivi nkuko maze kuvyumva ni kiganiro gihemeriza buri wese kugira ngo akure amaboko mu mpuzu akore ibikorwa bitandukanye cyanke akazi kiwe agateza imbere kugira ngo kamuteze imbere we nyine ubwiwe gateze imbere umuryango we gateze imbere n'igihugu kandi rero wowe w'inshuti mukunzi

Radio Akagiza ku isoko yo kuri nkunza gushimira mwese muri ko muradusangiza mu kiganiro kutsika ibi byo muri ko murarangura twa tugeze gice cy'isaha zitatu zuzuye neza mwaramutse kuri radio amahoro cyane dushimira imana ni Master Guide Zabiro ngo ukora akazi ko kubaka dukoresheje ibyuma uyu mwanya nkaba ndiko nkora akazi ka soudeur ndaha mu kigobe ku bashinwa nifuza kubwira abantu barera amaboko ko bogerageza bakarondera akazi kugira ngo dushobore kuronka ikigira cumi n'ishikanwa bivuye mu maboko yacu murakoze ndagushimire cyane Zabiro komeza kugira akazi keza uraha komeza kurinda muri ako kazi ukora namwari igihe usanga karimo amasanganya menshi cyane uraha komeza kugira neza nshuti munwanyi mukunzi wajya kisa ku isoko kuri mwese aho muherereye muri mu buzi butandukanye muheze mutwakure kuri 62

0: Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri ngamiza kushimira chani. Uli mwanyi kumurongo. Halo. Halo. Mahoro chani. Zinyako karadiyo, zinyako karadiyo.
1: Yamure
0: mwe. Tuwakuri he. Igo jakure nyakira maju ya zinyako karadiyo kakarimba ande ya we. Aya muremye hari ya mucankuzo ntibikunze ko tubandanya ariko kandi kandamushimire cyane. Cyuti mukunzi wa hajya kisa kisoko kuri iyo utoye umurongo cyavyiza kuzimya akaradio kawe cyangwa kakaja kure. Karenda gushimire cyane uri kora twumviriza aho uherereye. Twakore kuri 632 ubusa 663.

Hadiyo haka kiza kisoko kulikigana nikuzi kivitu kezikechi saha zitatu ni minuta indwi. Lero, mwemeza kuwa hikaze mwisa humu herire ye, mutuwa kule kuna teratu na kabiru usu usu. Usaka teratu.

Hadiwa kakisa kisoko kuri tukazige chisa hazi tatu ni minuta mirongi mili. Kigano kila chasi gaje iminuta ichumi. Mileo minuta ichumi leto la shua kuwa akira mege. Aho muherele yeche. Muba angutsa mutuwa kure. Mkwa kwanya mutuwa kure kuri mwangitara tu nakabiri. Usa gatandatu mwangitara tu na gatandatu. Mbite ndirishari ndagushime chane. Nanje ndumwa hizi no hanura badakora bakore bakura maboko mu mpuzo girishara twakari gihanga twandikiye na kutumwa bugufi ari gihanga yero niko hale nzamba yiherezo kumvumu ni wagira tubwire ngo dukore tugifise uburyo kora rero ugifise inguvu kora ugifise n'umwanya nko umuntu yigeze kutwakura ari hariya imwaro yatubwiye ni Ange Gabriel yatubwiye ko ari ifise imyaka 70 ariko ngo akibandanya gukora namwe rero mucumva mufise utuguvu mushoboye gukora mugira umwete

Radaga kizako isoko yukuri reka ndagushimire cyane mukunzi w'isamirizi udahengesha nyambere atari umunota uhera udateze ugutwira Radaga kiza ndagushimire cyane kandi Imana yakumera umugisha none rero nshimire gose Manuel Nyandwi n'umutumire wiwe Jimmy bari kumwe namwe nishimwe mu kiganiro wipuzwa ibihe byose bariko barabashikiriza ndamenyeshe ko tugeze igice saa y'icumi ndabona zirenga ku minota itandatu hano mu itsinzi ry'Radaga kiza ku isoko rero kuri rero mwana ya mukurikira tuno turirimbo na cyane cyane ku turirimbo twe twasigaye mu kiganiro carenganye kubera ko ni mwanya w'indirimbo rero njye nkomeza ndabashyira ko izari zasigaye nuko rero mwana ya muraranigwa mwana ya mugira bihe byiza aho muri yesu akomeze kubitwararika no kubana namwe kandi akomeze kumegereza imitima yanyu akaririmbo ni bande ni ka happiness ngaho imusigati kanezereze mwe mese muri ko muradukurikirana mwe muri hano mu gihugu abari mu tundi turere twisi mudukurikirana biciye kubiga bwa none namwe mese akomeze kubagira neza ntibazigamiraho muri kandi mbanda yamugira nibihe byiza mu bikorwa byanyu bya misi yose.

Ego rero kuri ya daga kiza ku isoko y'ukuri nyuma y'ikiganiro cha munayirize ndabamenyeshe ko tugeze igice cy'isaha 12 zirenga ku minota 3 rero mugiye kurikerana turirimbo duhereye kuri kano karirimbo ka korale Nureme katazwe Nureme nako ni ka korale nzo nkorera ngaho mu kibati kanezereze rero mwege mese mubandarije mudukurikirana n'inyuma ya kino kiganiro ariko ndamenyesha ko gice cy'isaha 12 n'igice abakunzi b'ikiganiro abo ni bande nawe mucamuhabwa umwanya wane muranigwa aho muri hose mwebwe ma